0: Bami Evangelist ni Adedoko. Ninu orin ile ton pe ni ilu eje.
1: Latodun merin seyin mo ti dakeje. Mo fi idake ya di n o si soro.
0: Madidi forin ile ka gbadun eda.

Labala Romeo and Juliet fun ta ro yi, n ta fe ni yi. A fe ko je wipe obirin ni o pe wole labala yi laaro yi.

0: Ẹja wo boya le re yo kan si. Hello.
1: Hello.
0: Hello, okunrin ni npe wa.
1: Yeah,
0: obirin la ni o pe bayi.